0: اس بل میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقے اپنائے جانے کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ پیش کریں گے۔ جمعے کو مرکزی کابینہ نے تیز رفتار عدالتیں قائم کرنے کے لیے اس بل کے مسودے کو منظوری دی تھی تاکہ پیپر لیک اور امتحان میں غلط طور طریقوں کے معاملات میں سخت تر سزا کو یقینی بنایا جا سکے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے پارلیمنٹ کے سبھی ارکان سے اپیل کی ہے کہ وہ امتحانات کی اصلاحات کے بل پر بحث مباحثے میں حصہ لیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رجیجو نے کہا کہ نوجوان نسل کی آواز سن کر اور طلبہ کے مستقبل کے لیے وزیر اعظم مودی کی طرف سے کیے گئے تاریخی فیصلے کے بعد وہ سبھی ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آج بحث مباحثے میں حصہ لیں۔ ایک رپورٹ۔
1: اس بل میں پیپر لیک کے کسی بھی کیس سے نمٹنے کے لیے سخت سزاؤں پر مبنی شکایتیں شامل کی گئی ہیں۔ اس بل میں 7 اہم ترامیم کی گئی ہیں جن کا مقصد قانون لاگو کرنے میں خامیوں کو دور کرنا، خصوصی عدالتی نظام قائم کرنا اور فوجداری مقدمات میں تیزی لانا ہے۔ اس بل میں تحقیقات اور قانونی کارروائی کے لیے ایک سخت فریم ورک تشکیل دیا گیا ہے جس کا مقصد 2024 کے فریم ورک میں خاطرخواہ بہتری لانا ہے۔ ریاستی سرکاروں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ کو، سیشن عدالتوں کو خصوصی ٹاسک فورس عدالتوں کے طور پر نامزد کرنے کے اختیارات دیے جائیں گے جو مذکورہ قانون کے تحت جرائم کے خلاف خاص طور پر قانونی کارروائی انجام دیں گی۔ بل کی شکوں کے مطابق خصوصی ٹاسک فورس کی عدالتیں روزانہ کی بنیاد پر مقدمات کی سنوائی کریں گی جن کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ فرد جرم داخل کیے جانے کی تاریخ سے 3 ماہ کے اندر اندر مقدمے کا فیصلہ سنائیں۔ نیوز ڈیسک سے کومودی پارک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانات کی اصلاحات کے لیے ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندن نیلکرنی کی قیادت میں ایک اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدام کیے جائیں گے تاکہ آئندہ امتحانات کے اعتبار کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا امتحانات کا نظام قابل اعتبار، شفاف اور ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے۔ یہ ٹاسک فورس سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈیکا، اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ، آئی آئی ٹی چنئی کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی پر مشتمل ہوگی۔ ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹکس کے ماہر امرت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں حکومت امتحانات سے متعلق سخت قانونی شکوں والا ایک نیا بل پیش کرے گی۔ جناب مودی نے مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری اور لاکھوں طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے حکومت کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔
2: ہم پارلیمنٹ کے اندر کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے۔ ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپیرنٹ ہو، ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو، ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتوتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بھارت کے سرحدی گاؤں کے ساتھ اپنے رابطوں کو مضبوط بنائیں۔ کل ویڈیو کانفرنسنگ کے وسیلے سے وکست درخشاں گاؤں پر پروگرام کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ترقی یافتہ گاؤں کو وکست بھارت کی بنیاد قرار دیا۔ وزیر اعظم نے میرا یوا بھارت مائی بھارت پلیٹ فارم کے ذریعے ملک کی تعمیر میں نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے رول کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ جب نوجوان سماج کی نچلی سطح پر حقائق سے وابستہ ہوتے ہیں تو سب کی شمولیت والی ترقی کی جانب بھارت کے سفر کو مستحکم بناتے ہیں۔
2: وکست وائبرنٹ ولیج کی یہ یاترا سب کو جوڑنے اور سب سے جڑنے کا ہی ایک سشکت مادھیم ہے، اور اب آپ سبھی کی ذمہ داری اور بھی ادھک بڑھ گئی ہے۔ آپ کی یہ یاترا یونٹی تھرو پارٹیسپیشن کی یاترا ہے۔ بھارت کا یوا جتنا زیادہ بھارت کے سیماورتی گاؤں کو جانے گا اتنا ہی وہ بھارت کو سرلتا سے جانے گا، وہ بھارت کے کونے کونے کے ساتھ سرلتا سے جڑے گا، اور یہ پریاس نئی مضبوطی

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام روبرو۔ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ایسی شخصیت سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں جسے آپ سننا چاہتے ہیں یا جس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، جانا ہے اور پہچانتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے خیالات کو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہے علی سردار جعفری۔ آپ سبھی نے اس کے لیے فرمائش کی تھی ہم سے کہ ہم ان کی ریکارڈنگ آپ کو سنوائیں، تو آج ہم لے کر حاضر ہیں آپ سب کی فرمائش پر ایک دلچسپ گفتگو علی سردار جعفری سے۔ آپ سب نے اس کے لیے فرمائش کی تھی، تو لیجئے سماعت کیجئے علی سردار جعفری کو۔ ان سے محو گفتگو ہیں جناب محمود ہاشمی۔
1: تہذیبوں کی بازیافت میں صرف کتابوں کا یا کائنات کا یا مظاہر کا دخل نہیں ہے، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر، جن سے باتیں کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نئے اور پرانے زمانوں کے درمیان کسی ایسے محور پر کھڑے ہیں جہاں تہذیب، تخلیق اور ادب سب چیزیں یکجا ہیں۔ سردار جعفری صاحب کا نام کسی کے لیے نیا نہیں ہے اور ان کے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری پوری تہذیب، اردو کی تہذیب، اردو کا کلچر، اردو کا ادب، ان کا تعارف۔ جعفری صاحب، آپ سے باتیں کرنے کے لیے تو دو چار دن چاہیے اور ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا، لیکن جب بھی آپ سے گفتگو کا موقع ملا ایک شادابی کا، سیرابی کا احساس ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں کوئی پرانی بات آپ سے نہیں پوچھوں گا، تحریکوں کے بارے میں نہیں، نظریات کے بارے میں نہیں، میں صرف آج کی دنیا میں جو کیفیت ہے تخلیقی ادب، اور تخلیقی ادب کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بعض علمی تحریکات اور بعض اقتصابی ذہن ایسے ہیں جنہوں نے تخلیقی فضا کو اور خاص طور پہ ادبی تخلیق کو اور خاص طور پہ اردو کی ادبی تخلیق کو بڑا مقدر کر دیا ہے۔ آپ کا تجربہ صرف آپ کی عمر تک محیط نہیں ہے، یعنی اگر میں آپ کو کبیر کا ہمعصر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اور آج کے جدید تر شاعر کا ہمعصر کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو اس صورتحال کو آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں؟
2: اس وقت جو تہذیبوں کا کہنا چاہیے عام زوال ہے، جو سیاسی اور معاشی زندگی کا انتشار ہے، وہ سب ادب پر اثر انداز ہوتا ہے اور چنانچہ ہمارے ادب پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ میں ایک ایسے نظریے کا قائل ہوں جس کے لیے میرے پاس کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے، لیکن تاریخی تجربہ بتاتا ہے کہ وہ نظریہ کسی حد تک صحیح ہے، اور میں تاریخ میں موسموں کا قائل ہوں۔ جیسے ایک بہار کا موسم ہوتا ہے اور ایک خزاں کا موسم ہوتا ہے، اسی طرح سے تاریخ جو ہے اس میں بھی موسم آتے ہیں۔ ایک موسم ہوتا ہے بہار کا تو ہر طرف بہار ہی بہار ہے، اور ایک موسم ہوتا ہے خزاں کا اور زوال کا تو ہر طرف زوال نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم 16ویں صدی پر اگر چلے جائیں تو ہندوستان کے تخت پر اکبر، انگلستان کے تخت پر الیزابتھ، شیکسپیئر جیسا شاعر، یہاں عرفی اور نظیری اور فیضی اور ابو الفضل اور تلسی داس، یہ ایک ہمیں منظر نظر آتا ہے۔ اور ابھی ہماری زندگی میں جس سے میں گزرا ہوں، آپ کا تو شاید ہاشمی صاحب بچپن بھی اس وقت نہ شروع ہوا ہو، سن 1930 کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، کہ چاروں طرف ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہزاروں آفتاب طلوع ہو رہے ہیں۔ کیسے کیسے عظیم الشان نام تھے کہ جن کے یعنی ناموں سے ایک تخیل کو پر پرواز ملتے تھے، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سروجنی نائیڈو، ابوالکلام۔

0: سکے، سب بہت اچھے شاعر تھے. اور وہ کیا تھا کہ غالب نے یہ محسوس کر لیا تھا اچھی طرح سے کہ وہ پرانا عہد جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، جو مغل، جس کی نمائندگی مغل شہنشاہیت کی عظمت کسی زمانے میں کرتی تھی. اس زمانے میں جب وہ بہادر شاہ کے لیے یہ کہتے تھے کہ تیری رفتار قلم جنبش بال جبریل، تو انہیں معلوم تھا کہ بہادر شاہ کی کیا حیثیت ہے. تو وہ اس طرح کے، لیکن وہ انہیں اس عہد کے جانے کا غم تھا. اچھا، دکھ جو ہے، غم ایک طرح سے ایک نیا سرمایہ فراہم کرتا ہے، روحانی، یعنی انرچ کرتا ہے. اگر ہم غم کو صحیح معنوں میں اپنے رگ و پے میں اتار لیں تو وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. دوسری طرف غالب نے یہ محسوس کر لیا کہ جو نیا عہد آ رہا ہے وہ پرانے عہد سے مختلف ہوگا. اس کا اظہار غالب کی شاعری میں ملتا ہے. میں آپ کو دو تین مثالیں معمولی سی دے دوں. مثلا یہ کہ غالب اپنا رشتہ ایران اور توران کے بادشاہوں سے جوڑتے تھے، اپنے آپ کو افراسیابی کہتے تھے غالب، اور اس کے ساتھ انہیں یہ یقین تھا کہ بادشاہت کا زمانہ ختم ہو چکا. چنانچہ اپنی ایک فارسی غزل میں، میں دو شعر بھی پڑھ دوں، اس کے ترجمہ کر دوں گا، کہ مژدہ صبح درن تیرا شبانم دادند، شمع مژدہ صبح درن تیرا شبانم دادند، شمع کشتند و ز خورشید نشانم دادند. اچھا دیکھیے، ہماری پرانی شاعری میں رات نشاط کا سمبل تھی، عیش و نشاط کی. یہاں اس شعر میں رات نشاط کا سمبل نہیں ہے، صبح نشاط کا سمبل بن گئی ہے. پہلی بار غالب نے یہ ہم کو دیا تصور کہ مژدہ صبح درن تیرا شبانم، اس اندھیری رات میں مجھے صبح کا مژدہ دیا گیا ہے اور چراغ بجھا دیا گیا ہے اور آفتاب کا پرچم بلند کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اور بہت سے شعر ہیں، اور اصل چیز جو ہے وہ وہاں آتی ہے جب وہ غالب یہ کہتا ہے کہ گوہر از رایت شاہان اعظم برچیدن، گوہر از رایت شاہان اعظم برچیدن، بایوز خامہ گنجینہ فشانم دادن. یعنی بادشاہوں کے پرچموں سے موتی توڑ دیے گئے ہیں اور اس کے بدلے میں میرے ہاتھ میں وہ قلم دے دیا گیا جو موتی اگلتا ہے. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن تھا، اس کو غالب نے محسوس کر لیا تھا کہ اب قلم کا زمانہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ غالب نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے ٹوٹے ہوئے تیر میرے ہاتھ میں قلم بن گئے ہیں. پھر قلم کی تعریف میں غالب نے جو اشعار کہے ہیں فارسی اردو میں، بے پناہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں. تو اسی کے ساتھ غالب نے ایک اور چیز اردو شاعری میں شامل کی جو میر کے یہاں نہیں تھی، تشکیک.
1: جی،
0: اور تشکیک آج کے عہد کا مزاج ہے. پرانا کلاسیکل سماج ہر چیز بندھی ٹکی، یہ قبول کیا، یہ قبول کیا، یہ قبول کیا، کسی چیز پر شک اور شبے کی گنجائش نہیں تھی. غالب نے تشکیک، اور تشکیک کو جس سطح پہ اس نے پہنچایا کہ دیوان ہمیشہ حمد کے شعر سے شروع ہوتے تھے، غالب کا شعر فریاد سے شروع ہوتا ہے. نقش فریادی ہے، کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرا. اچھا، اس کے بعد جو زمانہ آیا، یعنی 1857 کی تباہی کے بعد، اس زمانے کی بات کی پیشوئن گوئی کی ہے حالی نے.
1: جی،
0: اور وہ ہمیں آج اپنے سامنے نظر آ رہی ہے کہ 100-150 برس میں حالی کی پیشین گوئی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. یعنی خاکم بدہن کر کے کہوں گا، خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن نظر آ رہا ہے کہ غالب و شیفتا ہو نیر و آزردہ و ذوق، اب نہ دکھلائے گا شکلیں یہ زمانہ ہرگز، داغ و مجروح کو سن لو کہ پھر اس گلشن میں نہ سنے گا کوئی بلبل کا ترانہ ہرگز. تو یہ ایک پیشین گوئی تھی اس زوال کی جو ہماری شاعری اور ادب پر اس وقت آ رہا ہے. اب ہم آپ بیچ میں ہی کہیں گے کہ صاحب، اس درمیان میں تو اقبال آ گیا، اس درمیان میں پریم چند آ گئے.
1: جی،
0: تو یہ جو ہیں، یہ صاحب بجھتے ہوئے چراغ کے شعلے ہیں جو زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز ہوئی ہے
1: جی
0: ہماری شاعری میں، اقبال کے نام سے یاد آیا، ایرانی شاعری کی ابتدا مثنوی سے ہوئی ہے، فردوسی، اور کیا شاندار. اس کے علاوہ پھر خسرو کی مثنویاں یا ایران کے دوسرے شاعروں کی قصائد، ان لوگوں کے. اس کے بعد جب ایرانی سے سماج میں انحطاط آیا تو تصوف کے ساتھ غزل کی شاعری آئی ہے.
1: جی،
0: جس کا یعنی اعلیٰ ترین نمونہ حافظ ہیں. ہمارے ہاں اردو شاعری غزل سے شروع ہوئی، اس میں مثنویاں کہیں گئیں، قصائد. جی، لیکن دوسرے درجے کے، تیسرے درجے کے ہیں. ایران میں آپ کسی ایرانی کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حافظ فردوسی سے بڑا شاعر ہے، وہ تو فردوسی کو خدا مانتا ہے ایرانی. تو یہ جو ہوا ہے، تو ہمارے ہاں اقبال اس خاتمے پر آئے ہیں. غزل جب اپنے عروج کو پہنچ چکی غالب کی شکل میں،
1: جی،
0: اس کے بعد جتنے بھی غزل کے شاعر آئے وہ غالب سے کم سر تھے. وہاں اقبال ایک نظم کا بہت بڑا شاعر بن کے آیا. اور نظم کو بھی اس نے ہمالیہ کی بلندی عطا کر دی.
1: جعفری صاحب ایک بات, چونکہ آپ کی بڑی تخلیقات نثر میں ہوں یا نظم میں, ان کا طالب علم ہوں میں, میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ روایت سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ, کبیر ہوں یا فارسی کے شعرا ہوں یا اقبال ہوں یا غالب ہوں, ان سب کے سلسلے میں ایک تعبیر کا, تفہیم کا بہت بڑا فریضہ آپ نے انجام دیا ہے. میں جاننا چاہتا تھا خود آپ کے سلسلے میں, آپ کی شاعری کے سلسلے میں ہم لوگوں نے اکثر بہت سے سوالات اٹھائے, کبھی کبھی اعتراضات کیے, کبھی کوئی ایسی بات کہی جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی, احساس ہوا آپ ہمارے بزرگ ہیں. خود یہ جو بلند آہنگی ہے آپ کی شاعری میں ابتدا سے, ایک شدت جس میں تشبیہ اور استعارے کا بڑا گہرا دخل ہوتا ہے, ہم نے بچپن میں نظمیں آپ کی پڑھی ہیں اور خون کھولتا ہوا محسوس کیا ہے, اب بھی وہ نظمیں دہراتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ خون کی روانی جو ہے تیز ہو, لیکن جب ہم نے پڑھا علم تو معلوم ہوا کہ بلند آہنگی خواہ اقبال کی ہو یا سردار جعفری کی, وہ شاعری کی مجموعی یا مکمل شناخت نہیں ہو سکتی. کبھی خود احتسابی کا اس طرح کا نظریہ آپ کا رہا
0: ہے؟
1: جی,
0: لیکن یہ کہ یہ بلند, پہلے تو یہ بتاؤ یہ بلند آہنگی میرے ہاں کیسے آئی اور کیوں آئی. پہلی چیز تو یہ کہ میرا پہلا اثر میں نے جو قبول کیا وہ انیس کا تھا, یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شاعری جو کسی سماج کے تبدیل کرنے کے تصور کے بغیر پیدا ہوتی ہے اس میں داخلیت زیادہ ہوتی ہے, اور ہم نے اپنے اوپر یہ فریضہ بھی عائد کر لیا تھا صحیح یا غلط کہ ہم اپنی شاعری سے سماج کو تبدیل کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ آزاد نظم میں میرے ہاں بلند آہنگی زیادہ ہے پابند نظموں کے مقابلے میں, اور آزاد نظم جو ہے وہ چونکہ اس کے اندر قافیے کا کی جھنکار نہیں ہوتی ہے, اس لیے اس میں بحر کی روانی
1: جی
0: اور آہنگ کی بلندی بہت ضروری ہے. وہ آپ کو والٹ وٹمن کے ہاں ملے گی, پابلو نرودا کے ہاں ملے گی. ایک یہ عام خیال ہے کہ میں نے پابلو نرودا سے اثر قبول کیا, یہ بہت دلچسپ بات ہے. میں نے دراصل اصل جن سے قبول کیا اس میں والٹ وٹمن ہے, اور میرے اور نرودا کے درمیان والٹ وٹمن مشترک تھا. تو یہ نرودا تو میری زندگی میں بہت بعد میں آئے ہیں, میری ان سے ملاقات سن 1950 میں ہوئی نرودا سے, واقفیت ان سے میری سن 1948 میں یا 49 میں.
1: صاحب سے ملاقات ہوئی تھی نرودا؟ ہاں,
0: نرودا ایک تصویر بھی ہے جوش کے ساتھ. وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ نرودا میڈنز ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, میں ہی تھا ان کا میزبان یہاں پر.
1: جی,
0: تو انہوں نے مجھ سے کہا ایک دن کہ دلی, پرانی دلی کی گلیوں میں بہت گھومتے تھے, نئی دلی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی, اور وہاں کباب کھانا اور یہ سب چیزیں
1: رہتی ہیں
0: ان کے. تو ایک دن مجھ سے کہا کہ بھائی یہاں آپ کا اردو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ تو میں نے کہا جوش. تو انہوں نے کہا ملائیے, تو ہم نے جوش کو دعوت دی, ان کے یہاں آئے. تو نرودا ان سے بہت ہی مشرقی اخلاق کے ساتھ ملے, ہسپانویوں میں, اسپین والوں میں مشرقی اخلاق موجود ہے, گلے ملے اور بیٹھے. پھر جوش صاحب سے پوچھا کہ کہیے آپ کی شاعری کا کیا حال ہے یہ, اور پھر کہہ لے گا ہمیں اپنی کوئی نئی نظم سنائیے. تو جوش نے مجھ سے ہنس کے کہا کہ گویا یہ میری پرانی نظموں سے واقف ہے. پھر جوش نے اپنی نظم سنائی, نرودا نے اپنی نظم سنائی. کیونکہ نرودا کا یہ خیال تھا کہ شاعری ترجمے کے بغیر بھی آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کا ایک آہنگ ہوتا ہے. چنانچہ بمبئی میں روز شام کو ہم لوگ بیٹھتے تھے, مجرو بھی آ جاتے تھے, کیفی بھی آ جاتے تھے رمیش تھاپر کے گھر پر, تو پابلو نرودا اپنی نظمیں سناتے تھے, ہم لوگ اپنی نظمیں سناتے تھے. تو وہ تصویر
1: ہے,
0: ہاں, تو وہ بلند آہنگی اس وجہ سے ان سب کے ہاں آپ کو ملے گی, نرودا کے ہاں بھی ملے گی, وہاں بھی ملے گی. اور میں نے چونکہ غزلیں نہیں کہیں اس لیے میرا ایک آہنگ بن گیا. اب میں جو نظم بھی کہتا ہوں وہ غزل بھی جو کہتا ہوں, تو اس غزل میں فکری عناصر زیادہ ہیں.
1: جی, ایک بات اور, کیپیٹل آئی, میں جیل خانے میں عشق پیچاں کی نرم بیلوں کو ڈھونڈتا ہوں جو پھیل جاتی ہیں اپنے پھولوں کے ننے ننے چراغ لے کر, کہاں ہیں وہ دل نواز باہیں ہیں اوت کی خاکیں. یہ میں جو آپ کے یہاں بار بار آتا ہوں, اس کا سگنیفیکینس کیا ہے؟
0: اس لیے کہ میں فیض کے مقابلے میں زیادہ منکسر مزاج ہوں.
1: اچھا,
0: میں فیض کے لیے کہہ سکتا ہوں نا, میرے دوست, یہ کوئی الزام نہیں ہے. فیض نے بار بار یہ کہا کہ میں تو میں کا لفظ استعمال نہیں کرتا, ہم استعمال کرتا ہوں. تو ہم تو بادشاہ استعمال کرتے تھے, عام آدمی تو ہم استعمال نہیں کرتا تھا, اور پنجاب کا آدمی تو ہم استعمال کر ہی نہیں سکتا. تو یہ میں جو ہے یہ, اچھا دوسری چیز یہ کہ کسی جگہ پر یہ میں میری ذات کے لیے ہوتا ہو کسی جگہ کے اوپر ایک بہت ہی عام
1: جی.
0: تو یہ میں اور ہم ہم مانا ہے دونوں صحیح. دونوں ہم مانا ہے.
1: میں نے اس لیے پوچھا
0: اور پورب کی زبان میں تو ہم کا لفظ چلتا ہے
1: جی ہاں. اس لیے پوچھا کہ بلند آہنگی کی جو ایک لسانی نفسیات اس سے شعری کردار کا بڑا رشتہ ہوتا ہے. ممکن ہے وہ آہنگ جو ہے آپ کا وہ اس کا متحمل ہو کہ آپ میں کہیں.
0: نہیں میں مانتا ہوں اس بات کو, بالکل مانتا ہوں.
1: جعفری صاحب ادھر ایک خواب اور جو مجموعہ آپ کا آیا تھا اس کے بعد بھی شاعری آپ کی بہت آگے بڑھی. میرا حال ہے اس میں محسوس ایسا کیا گیا کہ آپ نے اپنے لہجے کو یا انداز فکر کو بہت تبدیل کیا ہے اور آج کی جو جنریشن ہے اس سے بہت قریب آپ آئے ہیں. جو نظمیں آپ کے یہاں بہت طویل ہوتی تھیں پہلے وہ مختصر ہوئیں.
0: تین تین مصروں کی بھی نظمیں
1: جی ہاں. لیکونک اور سمبولک ایکسپریشن زیادہ آپ کے یہاں آیا. تو یہ تبدیلی کیا زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے تھی یا یہ کہ خود اندر سے آپ کی؟
0: یہ بہت شعوری نہیں ہوتی
1: جی.
0: اور آپ ایک چیز اور دیکھیں گے کہ میرے ہاں میرا اپنا خیال ہے کہ پانچ چھ مختلف آہنگ ملیں گے میری شاعری میں, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے شعرا میں, میرے ہم عصر شعرا میں جتنی زیادہ بہریں میں نے استعمال کی ہیں کسی دوسرے شاعر نے نہیں کی ہیں. سب دو دو تین تین بہروں میں محدود رہے ہیں, میں استعمال کرتا رہا ہوں. یہ تبدیلی جو آئی ہے اس کے بعد, اس کے اندر آپ کو دو تین طرح کی نظمیں ملیں گی. یہ اس کے پیچھے میرا سوویت یونین کا تجربہ ہے
1: جی.
0: اور اس کا جو پہلا دی وہ ہے دیباچا, مختصر ترین
1: جی ہاں,
0: کہ خواب اور شکست خواب اس دور کا مقدر ہے, لیکن نئے خواب دیکھنا انسان کا ایسا حق ہے جس سے دنیا کی کوئی طاقت اس کو محروم نہیں کر سکتی
1: جی.
0: اور اس کے بعد میں نے اقبال کا قطع لکھا ہے کہ ہزارہ سال با فطرت نشستم بہو پیوستم و از خود گسستم و لیکن داستانم ان دو حرف تراشیدم پرستیدم شکستم
1: جی.
0: کہ ہماری داستان تو یہ ہے کہ ہم نے تراشا بت, پرستش کی اور توڑ کے پھینک دیا. تو اس کے اندر ایک خواب اور میں یہی عمل ہے, اور یہ تین سمبلز کے ساتھ چلتا ہے. خواب شکست خواب نیا خواب, ہجر وصال ہجر, یا وصال ہجر پھر وصال
1: جی,
0: تشنگی آسودگی پھر تشنگی, یہ پیٹرن برابر چلتے رہتے ہیں. اور تقریباً ہر نظم میں یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. قتل آفتاب میں غروب آفتاب کے سمبل سے طلوع آفتاب کے سمبل تک جاتا ہے. یا جو میری نظروں میں سب سے اچھی نظم ہے میرا سفر, پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے, اس میں موت اور زندگی کا جو سفر ہے اس میں بھی یہی پیٹرن چل رہا ہے یہ سارا. تو میں نے یہ نظمیں کہی ہیں سن 1954 اور سن 1964 کے درمیان. 54 میں میں سوویت یونین گیا
1: جی,
0: اور وہاں پابلو نرودا, ناظم حکمت, لوئی اراگاں, اپنے کیا نام ہے شلوخوف, ایرنبرگ, ان لوگوں سب سے ملاقات ہوئی. اور یہ جو عمل اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کی ابتدائی یعنی لہریں اس وقت محسوس کی جا رہی تھیں. تو دو چیزیں اس وقت بڑی واضح طور سے سامنے آئیں میرے, اور یعنی ہم نے باتیں بھی کیں, اور وہ یہ تھیں کہ سوشلسٹ ریئلزم کا تصور وہاں پر بہت سے لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے
1: جی.
0: چنانچہ ان میں لوئی اراگاں بھی تھا جو کمیونسٹ پارٹی کا بہت بڑا ممبر بھی,
1: فرانس کے
0: ممبر تھا, اور اس میں سوویت یونین میں بھی لوگ موجود تھے. دوسری چیز کیا تھی کہ سوویت سوسائٹی میں جو منفی کردار ہے ان کی تصویر کشی نہیں کی جاتی تھی. اس کو ایرنبرگ نے اپنی ایک کتاب میں کیا اور اس کی وجہ سے وہ معطوب قرار دیا گیا
1: جی.
0: ایرنبرگ پھر ہمیں وہاں بہت سارے اور مسائل کا علم ہوا, شاعروں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں یہ وہ سب ہوا. تو اس کی وجہ سے اور پھر خروشچیف کی 20th کانگریس کی
1: جی.
0: رپورٹ آئی. اتفاق سے اس وقت بھی میں ماسکو میں تھا, اور اتفاق سے اس وقت بھی ماسکو میں تھا جب اسٹالین کی لاش ہوا سے ہٹائی گئی ہے. تو
1: اچھا.
0: یہ سب دلچسپ ہے جی. شام کو دیکھا تو مسولیم پر اسٹالین اور لینن دونوں لکھا تھا،

چاندی کے تین اور کانسے کا ایک تمغہ شامل ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیل 2026 میں ویٹ لفٹنگ کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر بھارتی ویٹ لفٹر گیانیشوری یادو کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ عوامی امتحانات کا ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش کیا گیا ہے۔ اس بل میں پیپر لیک معاملات میں سخت ترین کارروائی کرنے کی تجویز ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی، نیٹ معاملے پر احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان بار بار ملتوی کی گئی۔ اتر پردیش سرکار نے رام مندر ٹرسٹ عطیات کی مبینہ چوری کی جانچ کے لیے آئی جی پی کی قیادت میں ایک چار رکنی ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے۔ سپریم کورٹ نے ٹیم میں ایک فورنسک آڈیٹر کو شامل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بھارت نے یوکرین کے سفیر کو طلب کیا ہے اور بحری جہاز پر حملے میں ایک بھارتی شہری کی موت پر سخت احتجاج درج کیا ہے۔ شمال مغربی خلیج بنگال پر گہرے دباؤ کے باعث اوڈیشا میں بڑے پیمانے پر موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ شمالی بھارت میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔